0: За спиной мои крылья, будто сижу в фюзеляже. Я игрок и всегда до конца иду, остальное не важно. Не важно, что скажут, забью и промажу.
1: Teman Pro 2, Angga Ampunya памят dari Santai Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di edisi yang lain. Dan Angga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.